0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: vseeno že gledati, kaj te bom zvilcev.
1: Domača glasba, ki dvigne razpoloženje. Narodno, zabavno, frajersko. Frajer Radio.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Miše, Mala Žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Zaradi poškodovanega vozišča po požaru tovornjaka je zaprt vozni pas na dolinski avtocesti med Trnovim in Čatežem proti Obrežju. Drugih posebnosti na cestah trenutno ni. Sprva bo precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo notranjost delno zjasnilo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 32.
1: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam pri kolici ali mobilni hiški pravimo naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pozno zvečer je severozahod Slovenije dosegla močna nevihtna linija iz severne Italije, ki se je pomikala proti notranjosti države. Največ težav je povzročila na območjih Tržiča, Gorenje vasi, Poljan, Pasje ravni in Kranje, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe, strela pa je zanetila tudi gozdni požar. Ponekod so neurje spremljali močni nalivi in toča. Za celotno Slovenijo je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, konec tedna pa se obeta ohladitev z novimi plohami in nevihtami. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. V pol letju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke odhodki kažejo na velika odstopanja glede na pretekle leta. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti in po preobratu so zmagali z 2-1.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
5: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
6: Svet je popolnoma pozabil Petra Parkerja. A Spider-Man ni pozabil sveta. Tokrat je sam, pod pritiskom, spremenjen. Pred njim pa je grožnja, ki je ne vidi nihče drug. Spider-Man, nov dan, prihaja v ljubljansko Odisejo. Ustvarjen, da vas prevzame na največjem led zaslonu v Evropi. Spektakel, ki ga morate videti, da bi verjeli. Od 29. julija dalje. Zagotovite si vstopnico na odiseja.si. Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang! Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
8: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dobro jutro, dragi naši frajeri in pa frajerke. Upam, da ste lepo na tole četrtkovo jutro.
10: Ja, tako je. Evo, dobro jutro še iz moje strani. In zdaj le nas čakajo ene tri take simpatične oziroma naslove teh pesmi bi lahko tako malo hecno povezali. Se pravi, Viktori pravijo, mi imamo se fajn, medtem kot kostilovci trdijo, da ona dobro vleče. Zdaj pa, če verjamete ali pa ne, bodo povedali po tipini. Ne verjameš.
9: Dobro jutro.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poti.

0: Koga sem pozabila pobrati? Srce mi je nabijal 100 na uro, 300 pulza. Prav, jaz sem se mogla prav sprehoditi po stanovanju, da sem dojela, da sem sen sanjala. In dejansko sem čakala ene 10 minut, da sem se nehala trest. Jaz sploh ne znam razložiti, sej samo po sebi niso tu grozne sanje, če si taksista, ampak jaz ti ne znam razložiti, koliko to name vpliva. Ja, in pol največja fora, jaz, ko zaspim nazaj, sem je pol sanjala, da sem šofer avtobusa in spet v paniki, koga vse moram pobrati.
1: To je pa res prav hudo. Mislim, zato, ker to so bile pa dvojne take sanje na eno noč.
0: Ja, pa cej, ne? Mene ne moč, če se mi sanja, ne, se mi sanja. Mene moč, ker se mi tukaj živo sanja, da jaz dejansko se zbudim.
1: Ja.
0: In jaz še kar vidim stvari. Ne vem, enkrat sem videla drona, enkrat sem videla rakete in jaz tako še 10 minut vidim stvari. Halucinacija, ali kako bi človek temu rekel.
1: To je že prav mentalno. Mislim, to te pa res po moje drži v takem krču. Pač po moje rabiš kako sprostitev, masažo,
0: morje. Ja, dej tu povej, direktorju, da rabim meni popust. Ker to ni osamljen primer, ne. Teh scen imam jaz kar dosta, ne. Jaz se mi zdi, da živim kar eno tako dvojno življenje. Enga čez dan, pa enga po noč.
1: No, definitivno, če čez dan delaš te stvari, po noči pa voznik taksijev pa avtobusov. No, upam, da ste vi pa imeli lepše sanje kot Teja. No, zdaj pa je čas, da se zbudimo in zakorakamo v nov dan.
2: Enka, kje koga je? Poslušaj to!
3: Poslušam.

0: informacije.
1: Zastoji so pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarja proti Mariboru, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani ter na cestah, ki vodijo mestna središče na mestnih obvoznicah. Pokvarjeno vozilo ovira promet med Brezovico in Kozarjami proti Ljubljani, med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici, na Dolenjski avtocesti pa poškodovano vozišče po prometni nesreči ovira promet med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Sprva bo precej oblačno, več jasnine bo na Primorskem, čez dan pa se bo notranjosti delno zjasnilo, tu in tam bo lahko nastala kakšna ploha ali nevihte. Temperature se bodo povzpele do 32.
2: Medtem, ko je frajerski poletni dom poln smeha prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Predsednik vlade Janez Janša se je včeraj v Kijevu udeležil slovesnosti ob ukrajinskem dnevu državnosti in v nagovoru med drugim poudaril pomen pravičnega miru. Ukrajini je čestital za pogum in požrtvovalnost pri soočanju z rusko agresijo. Sodeloval je tudi na vrhu jugovzhodna Evropa Ukrajina in se srečal z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim. Donald Trump bo nagovoril narod, pri čimer bo govoril predvsem o volitvah in varnosti volilnega sistema. Po napovedih bo znova izpostavil svoje trditve o domnevnih nepravilnostih na volitvah leta 2020 ter zagovarjal strožje spremembe volilne zakonodaje. Predvidoma bo komentiral tudi zaostrene razmere v konfliktu z Iranom. Na severu Japonske je medved vdrl v hišo družine, odprl hladilnik in raztresel hrano po kuhinji. Takšni incidenti so vse pogostejši, saj se medvedi zaradi pomankanja hrane in rasti njihove populacije vse pogosteje zatekajo v naseljena območja. Letos so na Japonskem zaradi napadov medvedov zabeležili tudi rekordno število smrtnih žrtev.
4: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
5: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
6: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
7: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
5: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
7: Prepustite se poletju v termah 3000.
5: Najlepši dan, vsak dan.
7: Sava Hotels and Resorts.
6: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
8: V padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Christopherja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
9: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
10: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
9: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo.

0: portal z mehanizacijo KUN.
1: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: To je Radio Frajer, ura pa je nekaj minut čez sedmo.
3: Ja, in zdaj le pride na vrsto sama lušna, taka poletna glasba. Uh-huh. Domen Kumer bomo slišali njegovo Do Portoroža. Uh-huh. O, Teja, jaz ne vem zate, ampak jaz to pesem že od mičkenih nog obožujem. Uh-huh. No, pol pridejo tej ljubi raubari, daj odidi.
2: Do Portoroža, dejmo odidi do Portoroža.
3: Se strinjam. In zdaj le na začetku bomo slišali pa ansambel Aktual in Učiteljca.
2: Ja, teh imamo pa čez poletje. Čist dosti.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: informacije.
1: Nesreča na cesti Celje Rogaška Slatina v Šentjurju, na cesti Črnuče Tomačevo, na Podravski avtocesti pri Dražencih proti Gruškovju. Zastoji so na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, pred Domžalami proti Ljubljani, med Ramljami in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in Golim Rebrom proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo pa ovira promet med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na Dolenjski avtocesti pa je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Zjutraj bodo na severovzhodu krajevne padavine z nevihtami, čez dan bo delno jasno, popoldne pa bo tu in tam nastala še kakšna ploha ali nevihta. Temperature se bodo povzpele do 32, na Primorskem do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Pozno zvečer je severozahod Slovenije dosegla močna nevihtna linija iz severne Italije, ki se je pomikala proti notranjosti države. Največ težav je povzročila na območjih Tržiča, Gorenje vasi, Poljan, Pasje ravni in Kranje, kjer je močan veter podiral drevesa, odkrival strehe, strela pa je zanetila tudi gozdni požar. Ponekod so neurje spremljali močni nalivi in toča. Za celotno Slovenijo je bilo izdano oranžno opozorilo zaradi možnosti močnejših neviht, konec tedna pa se obeta ohladitev z novimi plohami in nevihtami. Vlada bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto in finančni minister Andrej Šircelj je pred kratkim povedal, da številke odhodki kažejo na velika odstopanja glede na pretekle leta. V finalu svetovnega nogometnega prvenstva bosta v nedeljo igrali Španija in Argentina. Argentinci so si možnost, da si priigrajo četrti naslov prvakov, priigrali s polfinalno zmago nad Angleži v Atlanti in po preobratu so zmagali z 2-1.
0: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Dobro jutro.
3: Dobro jutro.
4: Ivana, A se ti kaj bojiš kač?
3: Uf, Teja, zelo se jih bojim in res mi niso simpatične.
4: A, Luška,
3: zakaj?
4: Zaradi tega, ker je danes svetovni dan kač.
3: Ja. A bi mogla biti vesela.
4: No, tudi kače imajo svoj dan, ne? In ja, normalno kače niso lih neka živalca, ki bi jo vsi imeli radi. Valjda pa obstaja ljubitelji kač. No, večini pa tako kam tep ali pa tudi mena, ne, niso simpatične.
3: Mislim, čisti iskreno, ne, men so kače pa pajki glavni razlog, zakaj se ne bi šla v Avstralijo, ki mi je drugač zelo lepa.
4: Mislim, sej zakaj pa ne, pa sej to se po mojem navadiš, a veš, tako kot pri nas na srnjat pa na medveda.
3: Joj, mislim, men se zdi, ne, da je velika razlika in raj srečo medveda, no, če sem v avtu, na primer, pa se lahko odpeljem stran, ko pa da grem na nek WC in mi iz školke pokuka tam neka gromozanska kača in po možnosti nad lijakom še imam enega strupenega pajka. Ej, to pa po moje, ker padem dol in pol reši se, kdor se more.
4: Mislim, dobra, aj, tu ti dam prav. Glede tega se čist strinjam s tabo, ne. No, sej, lahko pa saj nekaj rečemo, v Sloveniji imamo glede tega, se pravi, glede pajkov, strupenih pajkov in pa kač, kr srečo, ne. No, pa ne sem glede pajkov pa kač, tudi glede muske, ne. Glasbo imamo tudi super, tako da najbolj da jo gremo kar poslušati.

0: Поля. 100 največних frajerjev vseh časov.
1: To je glasba, ki se prenaša naprej. Od mize do mize, od generacije do generacije. In danes jo poslušamo skupaj in jo ohranjamo. Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati 100 največnih frajerjev vseh časov.
0: To so večni frajerji.

0: za Paše, Mal žura. Najboljši slovenski zabavni hiti.
1: Samo ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Nesreča na podravski avtocesti med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru ter pri Dražencih proti Gruškovju. Zastoji se na cestah, ki vodijo v mestna središča na mestnih obvoznicah, med Ramljem in predorom Pletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na mariborski vzhodni obvoznici med počivališčem Maribor Zahod in priključkom Maribor Center proti Slivnici. Na dolenski avtocesti pa je zaradi poškodovanega vozišča po prometni nesreči še vedno zaprt vozni pas med Drnovim in Čatežem proti Obrežju. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, na Primorskem do 34.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
3: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Vlada bo imela danes na mizi predlog dolgo pričakovanega zakona o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili na Ministrstvu za pravosodje. Predlog med drugim prinaša preoblikovanje specializiranega državnega tožilstva v tožilski organ SKOK in ustanovitev novega sodišča za zadeve z tega področja. Na današnji seji Komisije Državnega zbora za poslovnik bodo obravnavali uresničevanje poslovniške določbe o sklicevanju izrednih sej Državnega zbora. Predsednik komisije Luka Mesec iz vrst Levice jo je sklical potem, ko je Državni zbor drugič zapored zavrnil dnevni red seje, na kateri bi odredili opozicijski parlamentarni preiskavi o Black Cube in o financiranju strank. Stanovanska kriza v New Yorku se še poglablja, saj so najemnine dosegle rekordne vrednosti. Na Manhattanu povprečna mesečna najemnina za dvosobno stanovanje znaša $5,408, v Brooklynu pa $4,297. Kljub ukrepom za zamrznitev reguliranih najemnin pa cene še naprej rastejo.
1: Poletje ima svoj zvok.
5: Novi Joe Radler 00,
6: Joe Pivo 00
5: in klasični Joe Lager.
6: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
1: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja, uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Hej, hej, kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
9: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20.990 € in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
10: Obljubim ti, da...
8: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci. Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je...
9: Radio Frajer.
12: Dobro jutro, dragi naši poslušalci, na tale četrtek oziroma na četrtkovo jutro ste pa v družbi Teje in Ivane.
13: Hej, ja, ura je nekaj minut čez osmo, mi pa vam zale pošiljamo ansambel Saša Avsenika, morda pa nekoč, še pred tem pa ansambel Škof, sreča je.

0: Poletje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini to pogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napako.

0: informacije.
1: Nesreča na podravski avtocesti med Hajdino in Zlatoličem proti Mariboru ter pri Dražancih proti Gruškovju. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Bletovarje proti Mariboru, med Slovenskimi Konicami in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Domžalami proti Ljubljani, med Vrhniko in Brezovico proti Ljubljani, med Postojno proti Kopru. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, na Primorskem do 34.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Pia Sajl. Na Gorenjskem je sinoči težave povzročal močan veter. Najhuje je bilo na območju občine Gorenja vas Poljane, kjer so gasilci prekrivali poškodovana oziroma odkrita ostrešja, ponekod so morali posredovati tudi zaradi podrtih dreves. Gasilci so posredovali tudi zaradi gozdnega požara, do katerega je najverjetneje prišlo zaradi udara strele. Ameriška vojska je izvedla nove napade na Iran, pri čemer je prvič od vnovične uvedbe blokade iranskih pristanišč onesposobila tanker, ki naj bi skušal doseči iranski otok Hark, pri katerega Iran izvozi večino svoje nafte. Iran je medtem ponoči znova napadel ameriške zaveznike na Bližnjem vzhodu. Lionel Messi je z dvema asistencama popeljal Argentino do preobrata in zmage z 2-1 proti Angliji ter uvrstitve v finale svetovnega prvenstva. Mednarodni mediji so izpostavili njegovo odločilno vlogo ter borbenost in taktično premoč Argentine. Messi pa bo v nedeljo odigral svoj tretji finale mundijala, Argentina pa bo proti Španiji branila naslov svetovnega prvaka.
0: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
2: Ja, to je Radio Frajer in Teja in Ivana sva v vaši družbi.
3: Hej.
2: Ja, in prej le sva povedali, da je danes svetovni dan kač.
3: Ja, in sicer kača vsaj men ne bila prva izbira za hišnega ljubljenčka, naprimer, ne?
2: Ja, men tudi ne.
3: Ampak smo pa vsem za vas pripravljene par fun factov o kačah.
2: Ja, naprimer, na svetu živi več kot 3500 vrst kač, vendar velika večina kač ni smrtonosnih.
3: Mene prepriča. Se pravi, kače vohajo z jezikom. Tega nisem vedela, ja?
2: Jaz tudi nisem vedela. Kače nikoli ne mežikajo.
3: To zato, ker nimajo vek, oči pa jim ves čas prekriva prozorna zaščitna luska, zato spijo z odprtimi očmi. Ne?
2: Še en razlog več, zakaj jih ne maramo. Hrano pogoltnejo celo.
3: Ja, pa kače živijo skoraj posod. Edina celina brez kač je Antarktika.
2: Ok, tja bi se dali pogledat. Večkrat na leto zamenjajo pa tudi kožo, to pa vemo že iz biologije iz osnovne šole. Odvržajo staro kožo, da lahko rastejo, pa odstranijo morebitne zajedavce. To naredijo pa približno kar 3-6 krat letno.
3: No, najdaljša kača je mrežasti piton, ki lahko doseže, oziroma preseže 9 metrov.
2: Ojoj.
3: 9 metrov.
2: In najtežja kača na svetu je zelena anakonda, ki lahko tehta več kot 200 kilogramov.
3: Ja. Muška, no.
2: Kaj naj rečem, zanimive so te kače, a?
3: Ne, ja, ne, ampak lejte, za vse ljubitelje kač, vi pa kar pogumno kam v Mehiko.
2: A ne v Avstralijo?
3: Mislim, ja, čeprav ima Avstralija sloves, se pravi držele ja. Kač, ni država z največ vrstami kač. Ta naziv pripada Mehiki. Okay. Evo, še en fun fact.

0: Najboljša jutranja štimonga v Sloveniji. Frajersko jutro. Samo na Frajer Radio.
1: Ali po, ako ka znamo.

0: Marjeta, vuč ju gasne.
1: Pravi frajeri in frajerke vedo, kaj je dobra muzika.
2: Ne bodi frajer na cesti, raje poslušaj prometne informacije.
3: Nesreča med Hajdino in Zlatoličjem proti Mariboru ter pri Dražencih proti Gruškovju. Zastoji so med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru, med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, pred Postojno proti Kopru. Okvarjen tovornjak ovira promet med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani, predmet na vozišču pa ovira promet med Postojno in Studencem proti Kopru. Čez dan se bo povsod delno razjasnilo, popoldne bo tu in tam še nastala kakšna ploha ali nevihta, zapihal bo veter v vzhodni smeri. Temperature se bodo gibale od 28 do 32, na Primorskem do 34.
4: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
5: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
6: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
2: Frajerske novice.
3: Pozdravljeni, z vami sem Pia Seidl. Po Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov, dodatni več kot 10 pa je gori tudi na severu ameriške zvezne države Minnesota in dim se včeraj razširil vse do mesta New York. Zaradi požarov, ki spremlja izrazit vročinski val na celini, pa so oblasti odredile obvezne evakuacije številnih območij. Pred finalom svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo pa so oblasti zvezne države New York zaradi dima iz kanadskih gozdnih požarov in vročinskega vala izdale opozorilo zaradi slabe kakovosti zraka. Prebivalcem svetujejo omejitev zadrževanja na prostem, za zdaj pa ni znano, ali bodo razmere vplivale na izvedbo finalne tekme. Tadej Pogačar pa se na letošnjem turu prvič soočil z žvižgi dela navijačev, vendar jih sprejema mirno in navdih za mentalno trdnost črpa pri Novaku Džokoviču. Kljub izjemni prevladi v kolesarstvu, štirim zmagam na turu in številnim večjim uspehom pa ostaja eden najbolj priljubljenih kolesarjev.
7: Še glasnejše, še bolj iskrene in še bolj brez filtra. Ženske brez filtra 2. Velika premiera. 5. oktobra ob 19. uri v Galusovi dvorani Cankar.

0: www.poptheater.si.
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
2: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
3: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
3: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
3: Sava Hotels and Resorts.
4: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
4: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
7: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
8: Ura je prava, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je... Radio Frajer.
9: Dobar dan, dragi naši frajer in pa frajerke, ste v družbi Radio Frajer in pa Teje in Ivane.
10: Hej, ja pa ne samo v družbi nas, ampak tudi v družbi same dobre glasbe. Zdaj le bomo slišali Zvito Feltno in Katrino, predtem Slapovi, ne bom pozabil te nikoli. No, najprej pa prihajajo na naše zvočnike Foxneri in vse naj...

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Hej!
1: Oj, la!
0: Evo, dan sa z vami Ivana i Teja. Mm-hmm. In sva pa že povedali, da je danes svetovni dan kač.
1: Ja, tudi par zanimivosti sva delili. Mm-hmm. Mene, na primer, presenetilo to, da Avstralija ni na prvem mestu po kačah, ampak je to Mehika.
0: Ja, zaradi tega, ker Mehika jih ima več kot 430 mm-hmm. vrst, kar je največ na svetu. Medtem, ker Avstralija pa slovi predvsem po tem, da ima med svojimi kačami ogromno zelo strupenih. Mm-hmm. Zdaj, ogromno enih kač ima tudi Brazilija, predvsem v Amazoniji, pa v Indiji, med njimi je tudi ta znamenita kobra, mm-hmm. je iz Indije, pa tudi Indonezija jih ima kar precej.
1: Ja, čekaj, kaj pa kače v Sloveniji, ne? To nas najbolj zanima.
0: Ja, v Sloveniji živi približno 11 vrst kač, mm-hmm. Od katerih so pa strupene 3. Se pravi modras, navadni gat in pa laški gat. Ta je, laški gat je zelo redek in je pač spoh na primorskem pa tako naomejen.
1: Ja, no fino, lej, imamo pa jih, ne more reči, da ne.
0: Ja, Ivana, tudi še ne, no.

0: akcije.
1: Na gorenjski avtocesti je zaradi živali na vozišču promet oviran med Brnikom in Vodicami proti Ljubljani. Okvara tovornjaka ovira promet na primorski avtocesti med Vrhniko in Dragomerjem proti Ljubljani. Zaradi predmeta na vozišču je promet oviran med Dragomerjem in Vrhniko proti Kopru ter med Postojno in Studencem proti Kopru. Na štajerski avtocesti pa stoji okvarjeno vozilo in ovira promet med Šentiljem in Mariborom. Zastoji so na štajerski avtocesti predvsem za tovorna vozila med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med počivališčem Tepanje in predorom Golo Rebro proti Ljubljani. Občasno nastane zastoj na primorski

0: Slovenski avtocesti predpostojno proti Kopru ter predpostojno proti Ljubljani, gneča na cesti Lesce-Bled. Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihtan. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem se bo grelo do 34. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
2: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Lepo pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Poslanci so od danes uradno na počitnicah, parlamentarne počitnice trajajo do konca avgusta. V tem času so ustavljena redna zasedanja državnega zbora in delovnih teles, se pa lahko poslanci še naprej sestajajo na izrednih sejah, če to zahtevajo izredne okoliščine ali nujni postopki. Vlada pa bo na današnji seji predvidoma obravnavala izhodišča za pripravo rebalansa letošnjega državnega proračuna. Ob polletju je primankljaj že presegel polovico načrtovanega za celo leto. Letos je v Sloveniji občutno več primerov lamske borelioze. Junija so na nje zanašteli 1311 prijav, medtem ko jih je bilo v enakem obdobju lani 820. V prvi fazi bolezni, ki jo povzročajo okuženi klopi, se pojavi neboleča rdečina, ki se počasi širi po koži, na sredi bledi in dobijo obliko kolobarja. Pomembno je pravočasno zdravljenje z antibiotiki. Nad Južno Evropo je vse več saharskega prahu, kar poslabšuje kakovost zraka in povečuje tveganje za zdravje, kaže mednarodna raziskava, pri kateri so sodelovali tudi raziskovalci Univerze v Novi Gorici. Trend povezujejo s podnebnimi spremembami.

0: 15. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni! Obljubim ti!
1: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto 18. julija. Vstopnina ni Kazino As Radenci.
2: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
3: Profesionalni bagri Hofmann Wart z delovno težo od 2 do 3,5 ton. Kmalu na voljo tudi 6- in 9-tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
4: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
5: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
6: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
7: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
6: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
5: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
1: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
8: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
9: Dober dan, tole je Radio Frajer. Ura je nekaj minut čez deseto, javljava pa se vam z frajerskega studija Teja in Ivana.

Hej, ja tako in zdaj le vam pošiljava Domna Kumra in njegovo Hočem polko nazaj, še predtem Natašo od ansambla Svetlin, no najprej pa ansambel Maxi in Ples za dva.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

prometno poročilo. Na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti Primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: ko se harmonika in ritem združita v pravi frajerski hit. Naravno, zabavno, frajersko,
1: frajer
0: radio.
1: Kdo ne more vode pit? Jaz ne morem vode pit! Pa kdo ne more?

0: Na avtocesti je zaradi okvare tovornjaka zaprt vozni pas med izvozom in uvozom Slovenske Konjice proti Ljubljani. Zastoj zlasti tovornih vozil je med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, zastoj še med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golo Rebro proti Ljubljani, gneča tudi na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter pred Postojno proti Ljubljani, zgoščen promet še na cestah Šmarje Koper, Lesce Bled, Bohinjska Bela Bled Lesce, Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici. Danes se bo delno zjasnilo, tu in tam pa bo še nastala kakšna ploha ali nevihtan. Najvišje dnevne temperature bodo od 28 do 32, na Primorskem se bo grelo do 34. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Turistični ponudniki na obali letos opažajo velik skok števila rezervacij v zadnjem hipu, saj turisti pogosto izbirajo destinacije bližje domu in potujejo z avtom. Poletna sezona sicer poteka podobno kot lani. Na obisku Kopru, denimo močno vplivajo številni lokalni dogodki, še ugotavljajo obalni turistični delavci. Na območju Grosuplja pa je včeraj oseba na svoje posesti streljala z orožjem. Policisti so ji v hiši na to zasegli dva kosa strelnega orožja, 6 nabojnikov, večje število nabojev in kovinski bokser. V dogodku ni bil nihče poškodovan. Župan občine Radenci Roman Leljak pa se bo na jesenskih lokalnih volitvah znova potegoval za županski mandat. Če bo uspešen, bo to njegov tretji mandat, proti kandidatu za enkrat Leljak nima. Pa še ta zanimivost, nemški vlak na dolge razdalje je prejšnji konec tedna na eni od svojih voženj pot nenačrtovano prekinil s postankom v Hamburgu, razlog pa bizaren, na vlaku je namreč zmanjkalo toaletnega papirja. Uslužbenec z vlaka je nato stekel najbližji nakupovalni center, kjer je kupil 3 pakete toaletnega papirja.
5: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Water.si.
1: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
1: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
1: Sava Hotels and Resorts.
3: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
4: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
3: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
4: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.

0: Suzuki S-Cross z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
1: Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo in pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podij bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane, 18. julija ob 19. uri.
2: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
3: Mir?
2: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
4: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazen, je spa, je spa.
5: Je spa, blagovna znamka trgovine Jana.
6: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
7: Z glasbo Frajer Radija se lažje dela. Narodno.

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Фраєр представля 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Če greš ob komadu na mizo, če ga poješ na ves glas in če ga vsi znajo, potem spada med večne. Oddaj svojega na radiofrajer.si, ker skupaj sestavljamo 100 največjih frajerjev.

0: Cestje.
1: Na primorski avtocesti sta zaradi nesreče zaprta vozni in prehitevalni pas med Nanosom in Razdrtim proti Ljubljani, nastaja zastoj. Zaradi predmeta na vozišču pa je promet oviran med Vrhniko in Logatcem proti Kopru. Zastoj je še na štajerski avtocesti, predvsem za tovorna vozila med priključkom Celje Vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru, med priključkom Slovenska Bistrica Jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Zastoj je na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru ter med Razdrtim in Postojno proti Ljubljani. Gneča tudi na cestah Šmarje Koper, Lucija Izola, Lesce Bled, Slovenska Bistrica Polčane v Slovenski Bistrici. Popoldne bo delno jasno, tu in tam bo še nastala kakšna ploha ali nevihta. Najvišje dnevne temperature danes od 28 do 32, na primorskem do 34 stopinj. Po noči lahko predvsem na severozahodu nastane kakšna nevihta, jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer bodo spet možne nevihte.
2: Medtem, ko pravi frajeri poleti apartmaju, kam prikolici ali mobilni hiški pravimo, naš drugi dom, nas naš prvi dom potrpežljivo čaka.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Zaradi razlitja goriva je glavna portoroška plaža zaprta, pristojne službe izvajajo ukrepe za omejitev širjenja onesnaženja. V morje se je izlilo 50 litrov goriva, zaradi vetra se madež širi proti obali, zato je do nadaljnega odsvetovan vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. V nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost obveščala sproti. Uprava za zaščito in reševanje pa je danes preklicala veliko požarno ogroženost naravnega okolja v občinah na območju izpostav Kranj, Slovenjgradec, Maribor, Ptuj in Murska Sobota. Drugod po državi velika požarna ogroženost naravnega okolja, razglašena z 8. julijem, ostaja v veljavi. V požaru v sirotišnici v predmestju alžirske prestolnice je umrlo 11 ljudi, 19 pa jih je bilo ranjenih. Zakaj je ogenj izbruhnil, se še ne ve. Tudi Alžirijo sicer že več dni pesti hud vročinski val, v zadnjem tednu pa je po državi izbruhnilo skoraj 1000 požarov. Nogometaši Argentine so po preobratu v polfinalu svetovnega prvenstva premagali Anglijo z 2-1. V velikem finalu se bodo Argentinci v nedeljo pomerili s Španci.
5: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17.

0: 6. julija ob 20. Kjer je nemir, tam je žur. Se vidimo!
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis. Obljubim ti, da
0: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
2: Po padcu Troje se je rodila ena največjih zgodovinskih pustolovščin človeštva. Ko se starodavna legenda sreča z neukrotljivo vizijo Kristoferja Nolana, zaživi Odiseja. Epski zgodovinski spektakel, ustvarjen, da vas popolnoma prevzame na velikem zaslonu. Doživite to veličastno Odisejo, tam, kamor spada v Odiseji. Od 16. julija vstopnice so že na odiseja.si.
0: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00, Joe Pivo 00 in klasični Joe Lager. Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
5: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
7: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
8: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran.

0: Представлю 100 найвічних фраєрів усіх часів.
1: Slovenska narodno-zabavna glasba. To niso samo pesmi.
2: To so trenutki, ki jih nosimo s sabo in jih nikoli ne pozabimo.
1: Zato jih zdaj zbiramo. Tiste, ki so zaznamovale generacije.
2: Največje, najbolj naše, večne.
1: Oddaj svoj predlog na radiofrajer.si in pomagaj izbrati

0: Не боді фраєр на цесті. Рая, послушай. Прометна інформація.
1: У Порторожу є при центральній пляжі заради несрече поповна запора у обе смері. На приморській автоцесті па ста заперта возні і прихитевальні пас мет наносом і роздертим проти Любляни. Там се прав тако згодила несреча. Настає застой. Заради предмета на возіщу є промет увіран мед Верхніко і Логацем проти Копру. Застой ще предпостойно проти Копру, мед Сеножечом і роздертим проти Любляни, па предпостойно проти Любляни, туди мимо Верхнике проти Любляни. Гнеча на цестах Драгонія, Копер, Луція, Ізола, Лесце, Блед, тер Словенська Бістриця, Полчане у Словенській Бістриці. Застой ще на Штаєрській автоцесті мед приключком Целі Усход і предором Плетоварі проти Мариборо, тер мед приключком Словенська Бістриця Юк і предором Голо Ребро проти Любляни. Popodne bude no jasno, ni izključena kakšna ploha. Temperature od 28 do 34 stopinj na Primorskem. Jutri bo po večini jasno, popodne in zvečer pa bodo spet možne nevihte, še bo vroče.
2: Medtem ko je frajerski poletni dom poln smeha, prijateljev in dopustniških zgodb, vaš pravi dom sameva. Poskrbite, da bo zanj dobro poskrbljeno, tudi takrat, ko vas ni doma.
3: V digitalni poslovalnici IPika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Portoroška plaža je trenutno zaprta. V portoroškem pristanišču je namreč v morje izplovila izteklo 50 litrov goriva. Madež se zaradi vetra širi proti obali, zato je do nadaljnega odsvetovano kopanje na območju celotne portoroške plaže. Na prepoved kopalce opozarja tudi rdeča zastava. Na območju Dolenje vasi pri Ribnici in njeni okolici pa so v zadnjem času opazili več medvedk z mladiči. Občina Ribnica zato občane in obiskovalce poziva k večji previdnosti pri gibanju v gozdu, na gozdnih poteh ter ob robovih gozdov. V napadu ukrajinskega drona je bil ubit glavni inženir jedrske elektrarne Zaporožje, ki jo nadzoruje Rusija. Mednarodna agencija za jedrsko energijo je incident že obsodila. Ameriške vojake starejše od 30 let pa bodo testirali, ali imajo dovolj testosterona. Tistim z nizko ravnijo testosterona bo država ponudila prostovoljno hormonsko terapijo. Program je, kot pravijo ameriške oblasti, namenjen zagotavljanju, da bi vojaki imeli ustrezno raven testosterona za optimalno delovanje. Svetovna zdravstvena organizacija po boju proti demenciji izpostavlja pomen socialnih stikov. Druženje lahko skupaj s telesno vadbo in zdravo prehrano zmanjša tveganje za demenco, kažejo najnovejše smernice, medtem ko kajenje ter uživanje alkohola to tveganje povečata.
4: Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
5: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
6: Še glasnejše, še bolj iskrene in še bolj brez filtra. Ženske brez

0: 6. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
1: Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
2: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
2: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
3: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
4: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
5: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
4: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
5: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
6: Ko frajeri in frajerke delajo, špila Frajer Radio. Gremo dalje z glasbo, ki drži tempo.

0: za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, japonska zanesljivost na vseh poteh.
2: Ko sem bil še vult, sem se lovil po stezah. Do to zadnje hiše tam pr nas v crklah. Ni bilo interneta, nisem.

0: Od podeželja do urbanih središč. Frajer Radio. Prvi na vasi.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pozor, žival na vozišču ovira promet na gorenjski avtocesti med priključkoma Naklo in pod Tabor. Na štajerski avtocesti se je zgodila nesreča, zaprtje vozni pas pri počivališču Tepanje proti Ljubljani. Na primorski avtocesti okvara vozila ovira promet, zaprtje počasni pas med Gaberkom in Senožečami proti Ljubljani. Zastoj na primorki je pred Postojno proti Kopru ter med Senožečami in Postojno proti Ljubljani. Gneča na cesti Lesce-Bled, zastoj še na štajerski avtocesti med priključkom Celje vzhod in predorom Pletovarje proti Mariboru ter med priključkom Slovenska Bistrica jug in predorom Golorebro proti Ljubljani. Popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha, temperature od 28 do 34 stopinj na Primorskem. Jutri bo po večini jasno, popoldne in zvečer pa bodo

0: To spet možne nevihte, še bo vroče.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu stresate pesek z brisače, lahko doma stresa nekaj povsem drugega.
2: Vsak drugi Slovenec živi na območju, kjer je večja verjetnost potresov. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici IPK Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Vida Waldhuber. Vlada je danes potrdila predlog zakona o skoku. Gre za zakon o specializiranih organih za obravnavo korupcijskih kaznivih dejanj in organiziranega kriminala, ki so ga pripravili v stranki Demokrati. Kot so zapisali, s predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo sodelovanje med tožilstvom in policijo. V bližini plaže v Portorožu je v morje izplovila danes izteklo 50 litrov goriva. Kopanje na portoroški plaži je tako začasno prepovedano. Krančani pa se bodo že to poletje na letnem kopališču lahko kopali ceneje. Mestni svet je sprejel odlok o subvencioniranih storitvah in bonitetah za občane, ki bo predvidoma začel veljati jutri. Župan Matjaž Rakovec.
5: Z mestno kartico Ceker bo ta cena za odrasle 5,5 evra, za upokojence in pa mlajše do 18. leta pa 4 evre. Seveda, to velja za vse Krančane.
0: Za uveljavljanje ugodnosti na bazenu bo sicer zadostoval katerikoli identifikacijski dokument. V Kanadi trenutno divja več kot 830 gozdnih požarov. Dim pa se je včeraj razširil vse do New Yorka in v mestu občutno poslabšal kakovo zraka. Nedaleč od New Yorka bo v nedeljo potekal tudi veliki finale svetovnega nogometnega prvenstva med Španijo in Argentino. Za zdaj pa ni znano, ali bi lahko dim kakorkoli vplival na izvedbo tekme.
1: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja. Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
6: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju. Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalu na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
7: Lega frajerja, kak koplja. Sem kar švicnala.
1: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
9: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
10: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
11: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
10: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
11: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
12: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
13: Suzuki S-Cross z opremo komfort v superiorno beli barvi sedaj po zniženi akcijski ceni 20 990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
14: Obljubim ti.
15: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni. Kazino As Radenci.
16: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
17: To je Radio Frajer in danes smo 16. julija in na tale četrtek, jaz ne vem, kaj pogledam čez okno, si rečem, ne vem, aj to dež, aj sonce, ali je Maurica, ali kuha bo dela, ampak sam vem, da to ni tisto poletje, ki sem si ga predstavljala. Ampak lej, kaj čmo? kaj čmo, a samo zato sekirali? Ne, ne bomo se, še vedno si bomo naredili tisto dobro poletje, kaj smo ga

preživeli včasih, ko smo bili mehni. Zdaj pa za vaš sama dobra glasba, da vam pomaga k temu otroškemu poletju. Modrijani in moja hči, zatem pa še SOS Kvintet in Bači Bači.

0: Ulice, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: je Radio Frajer.
1: Hello, hello, tole Radio Frajer, s tabo pa sva Teja in Lucy.
2: Čau.
1: Ja, naša Lucija se je vrnila nazaj z dopusta.
2: Oh yeah.
1: Kako sem vesela. Čeprav ne vem, kdo pride z dopusta, da pride popoldne na šiht, ampak lej, hvala
2: Bogu. Tisti te najbolj pridni. Kakorkoli, ej, super je bilo, fajn sem se imela, malo sem se odpočila, itak pa kdaj prideš počit dopusta, ne vem. Ne me on pokliče, kaj pride spočit z dopusta.
1: Lej, dopoldne smo bile z Ivano pridne.
2: Ja, vem, sem poslušala.
1: A si poslušala?
2: Ja, ker sem se pelala s Korčule.
1: Aj, zašten.
2: Govorile ste o kačah, stari.
1: Ja, res
2: ne,
1: je.
2: Ne, v redu, to ne rabimo več razlagati.
1: Ej, ampak videla sem, da zbati na Korčulju tudi na enemu pohodu, a ne?
2: Ja, ja.
1: A pa ti veš, da so na Korčulju tudi strupene kače?
2: Uh-huh.
1: Ja?
2: Uh-huh.
1: Kaj ja?
2: Vem, zato ker je bila fora, da smo šle na, na nek hrib oziroma vr imenuje se Kom in pač ful podoben kot naš Kum, a veš.
1: Ja?
2: Na Kom 400 višincov, nač poseben ga je taka oska pot med gozdičkom oziroma sploh ni bil gost, je bil bolj, ker ne, sam tako nizko rastje in take skale in kamni, ne. In a veš, da sem vmes prav pomislila, kače, ne. Kaj pa kače, ne. In mi to pridemo, v redu se cool, pridemo dol, gremo v lokalni kafič.
1: Kam pa drgam?
2: Ja, valjda ne, na kavico. Se tam usedemo in poreče ta kenarca, ki pa ste bile, a ne? Pa mi tako ja na Komu, ne?
1: Ja.
2: Pa ona tako, zdaj bom v hrvaščini, šta? A tam ima puno zmija!
1: Ne, kam je ona rekla, da je tam en kup kač.
2: Če bi jaz to prevedla, jaz bi se obrnila, ne bi šla gor, bi šla plavati in to je to. Seveda se v morju tudi kače vem, ampak kakorkoli ne bi šla.
1: Ja, ampak lej, hvala Bogu, da ti je to povedala pol.
2: Ona je rekla, da še padajo iz dreves dol, da plezajo po drevesih.
1: Ko? O, fuj.
2: Ja,
1: fuj, ja. No, jaz zdaj ne bom šla, kaj, sigurno.
2: Gledam, res smo bile prave frajerke, da smo šle brez, da bi preverile situacijo s kačami, tako da dejte se merkat, sploh če ste takole med poletnimi meseci na Hrvaškem, sicer pa se prej one vas odmaknejo, kakor pa, da vas napadajo, ker itak se vas bojijo, no. Zdaj pa prihaja sladki greh in njihov frajer.
1: Ja, pa dejmo poslušati.
2: Oni z njih nima nobenih kač, nobenih špilih, hej.
1: No, jaks.

0: 100 največних frajerjev vseh časov.
1: Pozor, Slovenija! Čas je, da razrešimo eno zelo resno vprašanje. Kateri komad je res večer? Ostal.

0: informacije.
1: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti na dveh odsekih, zaprt je počasni pas med razcepoma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet, gneča in zastoji so na cestah iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Med priključkom Slovenske konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti pred Postojno proti Kopru, med Senožečami in Postojno proti Ljubljani ter na posameznih odsekih med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj na cesti Razdrto Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska Bela Bled. Popoldne bo jasno, predvsem v hribovitem svetu bo možna še kakšna ploha ali nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, temperature od 29 do 32, na primorskem do 34.
2: Medtem ko vi kot pravi frajer brezskrbno plavate v morju, lahko pri vas doma plavajo povsem druge stvari. Tiste, ki bi morale ostati na suhem.
3: Vsak sedmi Slovenec živi na poplavnem območju. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici IPIKA Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
5: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, razlaga Anže Logar iz Demokratov.
6: Demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov, vendar je pa to okvir, ki terja odgovornost vseh, ki so v tem upleteni.
1: Specializirano državno tožilstvo se bo sicer po zakonu preimenovalo. Na novo bo opredeljen katalog kaznivih dejanj, ustanovljeno bo tudi novo sodišče. V Portorožu je v prometni nesreči umrl 61-letni kolesar, ki se je peljal od Lucije do Pirana in na kolesarski stezi padel. Reševalci so moškega na kraju nesreče oživljali, a žal neuspešno. Nedeljski finale nogometnega svetovnega prvenstva med Argentino in Španijo bo šele druga uradna tekma med tema dvema vrhunskima ekipama. Edino predhodno uradno srečanje je potekalo v skupinskem delu leta 1966, ko je zmagala Argentina. Nedeljska tekma bo prvi primer, ko se bosta v finalu mondiala pomerila branilec naslova in evropski prvak.
7: Poletje ima svoj zvok.
8: Novi Joe Radler 00,
9: Joe Pivo 00
8: in klasični Joe Lager.
9: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
7: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
10: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
11: Gradite dom? Potem veste, da so nekatere odločitve za celo življenje. Pri oknih in vratih ne sprejemajte kompromisov. Internorm prinaša brezčasen dizajn in tehnologijo, ki ne zastari. Izberite okna, ki bodo vaš dom ščitila danes, jutri in čez 30 let.
12: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
13: Lupi, a veš, kaj manjka pa nas doma?
14: Mir?
13: Ne, masažni bazen. In če mi ga kupiš, boš imel tudi mir.
15: Je spa vrhunske savne, je spa masažni bazeni, je spa.
16: Blagovna znamka trgovine Jana.
17: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čov.

0: in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki.
1: Če smo vam v vseh teh letih pomagali odkriti ljubezen do gibanja, potem smo dosegli svoj cilj. Hvala za vse kilometre. Ostanite v gibanju. Hervis.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
2: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Še glasnejše, še bolj iskreno.

0: Terpikasi. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello Slovenija. Vi ste na Radio Frajer in jaz sem zdaj kar mečkan zapela. Zakaj ne? Oziroma kako ne bi, ne, če vrtimo samo dobro slovensko glasbo. Kmalo prihajajo Po tepini, Ena noč, zatem pa še Ansambl Smeh. Ej, stari, ne sekiraj se. In vi se tudi ne sekirate, če jaz pojem, tako kot se jaz ne sekiram, če me sliš pol Slovenije. Uživajte.

0: Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki, pripravljeni na vsako avanturo.

0: Hello, hello, dragi frajeri in frajerke.
1: Hey.
0: Vi ste na Radio Frajer, z vami pa sva Lucy in Teja.
1: Ja, tako je.
0: No, in danes je debata nanesla na kače. Dopoldne in popoldne se o tem pogovarjamo. In mene zdaj zanima, Teja, a si ti že imela kakšno izkušnjo s kačami? Jaz sem eno uro nazaj delila mojo hipotetično izkušnjo s kačami, ne? Ampak mene zanima še tvoj pogled.
1: Ja, drugač po mojem sem, ja. Ampak zdaj nazadne, ker je bilo pač, jaz živim v Škofji Loki, ne? In je dost bliz tudi pač reka, ne?
0: Okay. Še hišno številko pa
1: bančno. Ne bom, ampak ne vem kako, na mojemu balkonu se je znašla kača.
0: Kaj?
1: Ja.
0: Čaki, tako kača ali kačica?
1: Ja ne vem, kaj zate kačica.
0: Ja, vse, kar je večji, kar moja roka, zdari.
1: Ja, pol je bila kača, ja. Oh. Se bi rekla 20 centi, sem pač tu imamo različne perspektive, koliko je 20 centi, ja ne?
0: Ja, če bi ti pa vprašali, no kakorkoli, kaj si pol naredila?
1: Ja, nič. Ne vem, zakaj je prišla lih na moj balkon, mislim, kakorkoli. Vzela sem ChatGPT, ja, svojega prijatelja, in ga vprašala, kva je tu za ena žval, a ne? Mislim pač, kje resort je, ne? In na koncu je skazalo, da je šlo za belouško,
0: ja.
1: In te niso strupene. Tako da, ja, nič, pa sem pa počakala, da se sama likvidira, ker kakor je prišla, ne še gre. Jaz se ukvarjala z njo ne bom.
0: Ej, to je dobra mentaliteta, tako za vse težave v življenju, tako ka so prišle, tako ne pa grejo, tako ka kače na balkonu.
1: Ja, mislim pač, sej nisem ena tisti, ki bi se ful bala kač, ampak glih cartala se ne bi, z njimi ne bi, pač zdaj tako, ej, ljubica, zdaj pa, prosim.
0: Ej, cukar moj, a prideš sem, cukar moj. No, veš, kdo pa bo rekel kači, cukar moj?
1: Kdo?
0: Poskočni.

0: Gasa domov, ne po gasu, pa feelingu. Frajersko popovdne.
1: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
2: Pokvarjeno vozilo je na primorski avtocesti. Na dveh odsekih je zaprt počasni pas med razcepoma Gabrk in Nanos proti Ljubljani. Zaradi popodanske konice je povečan in upočasnjen promet. Gneče in zastoji so na cestah, ki vodijo iz mestnih središč, na obvoznicah in pred delovnimi zaporami. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro proti Ljubljani je zastoj. Na primorski avtocesti je gneča med počivališčem Raubar Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in počivališčem Raubar Komanda proti Ljubljani. Na posameznih odsekih pa med počivališčem Lom in Brezovico proti Ljubljani. Zastoj je na cesti Razdrto Postojna, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Jasno bo, ne izključena kakšna ploha. Jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer na dopustu hladite pijačo z ledom, ima lahko led pri vas doma povsem drugačne načrte. Tiste s streho, fasado ali avtomobilom.
3: V Sloveniji je bilo lani kar 10 neurij s točo. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah. Vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
4: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
1: Frajerske novice.
2: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Na ljubljanski pediatrični kliniki so prvi na svetu dokazali nov način zdravljanja avtoimunskih bolezni. Predstojnik oddelka in vodja klinične raziskave Tadej Avčin razlaga, da so doslej take bolezni zdravili z neposrednim zaviranjem imunskega sistema.
5: Mi smo bili pa v bistvu prvi na svetu, ki smo pokazali nek drug terapevtski pristop, kjer v bistvu odstranjujemo sprožil z tega imunskega odziva.
2: Po prvo uspešno zdravljenem bolniku bodo sledile nadaljne raziskave. Potem, ko se je pred 8 leti v Genovi zrušil avtocestni viadukt in je umrlo 43 ljudi, je primer danes dobil sodni epilog. Nekdanjega direktorja avtocestnega podjetja so obsodili na 12 let zapora. Zaradi razlitja 50 litrov goriva iz plovila v portoroškem pristanišču je glavna portoroška plaža zaprta. Zaradi vetra

0: Se namreč madež širi proti obali, pristojni do nadaljnega odsvetujejo vstop v morje na območju celotne portoroške plaže, od pasje plaže do plaže Riviera. O nadaljnih ukrepih in morebitni odpravi prepovedi kopanja bo občina Piran javnost obveščala sproti.
1: Suzuki Vitara z opremo Comfort v superiorno beli barvi sedaj po znižani akcijski ceni 19.990 evrov in z do 10-letno Suzuki Pro garancijo, ki jo je mogoče pridobiti tudi za rabljena vozila Suzuki. Več na suzuki.si.
2: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
3: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
2: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
3: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: Obljubim ti, da...
5: Letno prizorišče v Radencih in Kazino As vabita na koncert Kvatropircev v soboto, 18. julija. Vstopnina ni Kazino As Radenci.
6: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čakava.

0: Za poletje neskončne vodne zabave vam ni treba daleč.
1: V termah 3000 Moravske Toplice vas čakajo adrenalinski spusti, družinski tobogani, vodna igrala in ogromno bazenov.
0: Prepustite se poletju v termah 3000.
1: Najlepši dan, vsak dan.
0: Sava Hotels and Resorts.
2: Novo Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
3: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
4: Slovenija, čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
5: Radio Frajer poslušate nekaj minut čez četrto in jaz upam, da če ste na poti domov, da so ceste spucane, v smislu, da ni prometa, ne da so pometene, in da vam družbo dela sama dobra glasba. Če vam ne, evo, na pravi frekvenci ste, na pravem radiju. Kmalo pridejo Rauberi in Bel Pajčolan.

0: se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic, to je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh.

0: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
1: Hello, hello, to je Radio Frajer, s tabo pa sva Lucy in Teja.
2: Hello, hello. Ja, in don se že cel dan pogovarjava, ne boste verjeli, o kačah.
1: Kde jih imamo rade, ampak jih nimamo. Ampak, Lucija, jaz imam zate eno vprašanje.
2: Ja?
1: Ne? Vem, da smo že dost povedali o vsem, ne? Sem, da mi povej, a misliš, da je to mit ali resnica?
2: Ok, povej.
1: Če se kača uleže zraven tebe, da pač tu ni zato, da bi se rada pocartala s tabo, to govorimo v tistem primeru, a veš, ki imajo eni kače doma, pa pitone, pa te
2: ja,
1: zadev.
2: Ja, nikoli ne grem tja na kosilo.
1: Ja. Ampak, zdaj povej, a misliš, da je to mit ali resnica, da če se uleže zraven tebe po dolžini, ja. Da te meri, da te bo pojedo.
2: Ja, ja, to sem videla.
1: A tu misliš, da je resnica?
2: To sem nek

0: Brala, pa sem videla na TikToku, ne vem sicer, če je to ta prava informacija preverljiva, ampak 100%.
1: Se pravi, da je resnica.
0: Ja.
1: No, jaz sem da tudi do danes prepričana, da je to res.
0: Kaj, ni res?
1: Ja, ba je, da je mit, tako pravijo članki, ampak nič ni nemogoče, ne? Zaradi tega, ker leta 2024 je v Indoneziji izginila 45-letna ženska.
0: Ja.
1: In ko so jo iskali, so vaščani opazili približno 5-meterskega mrežastega pitona z nenavadno napihnjenim trebuhom.
0: Ja.
1: In pa so šli kačo odpirat, zaka pa ne, firbeca, ne?
0: Ja,
1: in so v njej najdeli to pogrešeno žensko.
0: Ne.
1: Ja. Tako da te primeri ne bi bili zelo, zelo redki, ampak jih je bilo v Indoneziji v zadnjih letih zabeleženih že nekaj. No.
0: Stari, pol to ni več mit, ne? Mislim, ni nujno, da je kača njo zmerla, lahko je sam stisana pa zadušila pa pojedla, ni nujno, da je šla premjer, če jo bo lahko pojedla, veš.
1: No, če sem te vesela, sem vesela, da v Sloveniji nimamo tih velikih kačic.
0: To je res, ampak a veš, se jaz si tudi naložim na krožnik, pa si ne zmeram, če jo lahko pojedla, jaz pa si naložim.
1: Ti sem poješ.
0: Jo sam pojem.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Zastoj na štajerski avtocesti med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Občasno zapirajo predor zaradi varnosti. Med priključkom Slovenske Konice in predorom Golo Rebro je zastoj proti Ljubljani. Na primorski avtocesti

0: Gneča med počivališčema Ravbar Komanda in Studenec proti Kopru, pa med Senožečami in Nanosom ter med počivališčema Studenec in Ravbar Komanda proti Ljubljani. Na posameznih odsekih je zastoj med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Gneča na cesti razdrto Postojna, Celje, Vojnik, Lesce, Bled in Bohinjska Bela, Bled. Okvarjeno vozilo je na primorski avtocesti zaprte počasni pas med Senožečami in razcepom Nanos proti Ljubljani. Popoldne bo delno jasno, ni izključena kakšna ploha. Jutri bo jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte, še bo vroče.
1: Medtem ko vi kot pravi frajer uživate na morju in opazujete plazanje martinčkov, se vam lahko doma plazi tudi kaj manj simpatičnega.
2: Zemeljski plazovi potencialno ogrožajo skoraj polovico Slovenije. Gasilci bomo poskrbeli za vas, če se znajdete v težavah, vi pa za svoj dom poskrbite z ustreznim zavarovanjem.
3: V digitalni poslovalnici i.pika Triglav preverite, ali je vaš dom izpostavljen naravnim nesrečam in prilagodite svoje zavarovanje. Zavarovalnica Triglav.
4: Frajerske novice.
0: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Zaradi skoka bo pregon korupcije bolj učinkovit. Tako pravita prvak demokratov in gospodarski minister Anže Logar ter pravosodni minister Mihael Zupančič.
5: Pravila oziroma skok NPU sodišče se bo uporabljalo, tožilska preiskava. Kot jo poznamo v primeru evropskega tožilstva. Spravi največ sodna preiskava. Zakaj smo se za to odločili, za ta korak? Zato, ker s tem bistveno skrajšamo postopek, celoten postopek. Ne? V normalnem postopku, težjih primerih, saj tako, kot smo bili mi obveščeni, je celoten rok za sodno preiskavo okoli 16 mesecev. Naš namen je, da se to bistveno skrajšamo. Ne?
0: S predlogom zagotavljajo prednostno obravnavo korupcije uradnih oseb, krepijo pa tudi sodelovanje med tožilstvom in policijo. Stanovanski sklad letos zgradi 1350 stanovanj. Postopno nameravajo odkupiti 270 stanovanj od premogovnika Velenje. Pridobili pa so tudi integralni gradbeni dovoljenji za gradnjo novih stanovanjskih sosesk ob Savi v Kranju in Novo Pobrežje v Mariboru. V Kvarnerju pa pristojni opozarjajo, da zaznavajo vse več primerov nedovoljene vožnje z gliseri preblizu obali. Zabeležili so tudi nekaj trkov s kopalci. Število zaradi tega izrečenih kazni se je letos povečalo za kar 40%. Samo prejšnji teden so posadke reške pomorske policije zabeležile 50 primerov vožnje manj kot 300 metrov od obale.
6: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
7: Eni so rekli, da zakopljajo, drugi pa kopljajo kot profesionalci.
8: Profesionalni bagri Hofmann Wart. Z delovno težo od 2 do 3 ton in pol. Kmalo na voljo tudi 6 in 9 tonska izvedba. Koplji kot profesionalec tudi ti. Z bagrom Hofmann Wart. Več na lagerhof.eu.
9: Če te dni resno razmišljaš, da bi se preselil v hladilnik, obstaja boljša ideja.
1: Zapeljite se do Fresh Cornerja in si izberite poletni napitek, ki vam je pisan na kožo.
10: Ledena kava, banana split, matcha ali matcha mango in juzo limonada ali morda ledena kava kokos.
1: Osvežitev vas čaka v Fresh Cornerju.
9: Sveže poletje na bencinskih servisih MOL in INA.
6: Prihaja Kostanjeviška noč 2026. V petek 17. in soboto 18. julija. V petek zabava z mladimi gamsi. V soboto pa otroški program, predstavitev pihalnih orkestrov ter plusnih skupin, spust okrašenih čovnov in prižig tisoč lučk na reki Krki. Za zabavo bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Kostanjeviška noč do zore. Vabljeni v Kostanjevico na Krki. Novo! Union Radler 00. Mango in kola z limeto. Dva osvežujoča okusa, brez alkohola. Union Radler 00. Izberi svoj okus poletja.
11: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
12: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince.
11: Kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
12: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
4: London, no combine. Poletje je čas za dobro družbo, odlično glasbo.

0: In pravo gasilsko zabavo. Vabljeni na gasilsko veselico PGD Trojane, ki bo v soboto 18. julija ob 19. uri. Za odlično vzdušje in poln plesni podi bo poskrbel ansambl Petan. Ne zamudite večera dobre glasbe, prijetne družbe in gasilske gostoljubnosti. Se vidimo na gasilski veselici PGD Trojane 18. julija ob 19. uri.
1: Ura je prava. Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. Radio Frajer.
2: Radio Frajer, poslušate, z vami pa sem Lucy. Ej, kakšne imate vi kaj sosede? Ker na primer, jaz imam full fine sosede, nikoli se ne pretožujo, kaj imam žurko, plus tega, da je eden sosed policaj. Tako da jaz mislim, da sem kar v redu, na taki odlični poziciji. No, je pa res, da ansambl Aktual pa govori o neki drugi sosedi, o kateri pa vam bojo zapel kar zdaj.

0: Ljubimce, prijatelji, hladna pijača in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

0: Hello, hello.
1: Evo, z vami pa sva Teja in Lucy.
0: Tako je.
1: Ej, Lucija, ti imaš zdaj že kar nekaj časa naša Suzukica, a ne?
0: Točno 16 dni.
1: Evo, v tem cajtu mislim, da si jo ti že kar dobro spoznala, mm-hmm. ne, videla ta glavne stvari. In jaz vem, da se ti rada preizkušaš v raznih vlogah v življenju.
0: Ja.
1: Tako da bi ti zdaj dala eno nalogo.
0: Ja, in nimam te časa, da on spela domov.
1: Ok, ni panike, imam nekaj drugega v misli.
0: Kaj?
1: Prenesem v naslednji krok tale kupon za vožno.
0: Ja,
1: Evo, preizkuša se v vlogi prodajalca. Se pravi, mimo pride en random človek in ti mu moraš tole našo Suzukico prodati. Kaj bi okay, povedala?
0: Ok, zdaj prva informacija, aj moški, aj ženska.
1: Ok, gremo najprej na ženska.
0: Yes. Ok, ni problema, ni problema. A boš ti ženska?
1: Ajde.
0: Ok.
2: Živjo!
1: Živjo!
2: Čau!
0: Jaz ste prišli avto kupati?
1: Ja, v bistvu iščem nekaj pametnega.
0: Gospa, na pravem mestu ste. Jaz imam en popoln avto za vas. Mislim, ja. A se radi voste z vašimi prijateljicami?
1: Ja, seveda.
0: Ja, ta avto Suzuki Vitara ima dovolj prostora za vaše prijateljce. A rade na glas pojete, imate karaoke v avtu?
1: Ja.
0: Ta avto ima super zvočni sistem.
1: Ja?
0: A marate radi dol šipe, da vam plapolajo lase?
1: Ja.
0: Da vas drugi gledajo, kako lepo se peljete čez mesto ali pa vas?
1: Ja.
0: Ta avto ima streho, ki se odpre. Lepo prosim, šajbedah, šibedah, kakorkoli se reče, ja. In ne piha to preveč, veste, da bi vam preveč pihal, ne? Ker to gre meni tudi na živce, ampak ne. To dejansko piha tako, da vam lase čist sam lepo plapolajo.
1: Ali jih
0: barva? A veste, koliko barov lahko zberete?
1: Koliko?
0: Nisem zihar, bi mogel katalog pogledati, ampak velik barov lahko zberete. In super je, avtomatik, gospa, kamero za nazaj, nikoli več noter rabila v špegle gledati.
1: Ja?
0: Lej, odličen avto.
1: A res?
0: Ja.
1: Oh, wow, ga lahko kar kuj kupam?
0: Jaz mislim, da mi je šlo v redu to, ja ne vem. Je pa res, da če bi prišel kakšen moški, bi bila pa tako.
1: Pa bi se mogla pa mečken drugače obleč, po mojem.
0: Ja, obleč pa tudi naštudirati, koliko je močen motor, pa...
1: Ja, ker mislim, kaj. Da tega, to ti pa ne bi šlo tako gladko, no.
0: Ne bi šlo tako gladko, ampak gledaj, sej kva, a na naših avtocestah gre vse gladko?
1: Ne, ponavadi vse stoji.
0: Tako, kaj pravijo mladi asi.
3: To je Frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara. Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

Prometno poročilo: na štajerski avtocesti vse stoji. Zastoji tudi na ljubljanski obvoznici ter na regionalki proti primorski. Voznikom svetujemo potrpljenje ali dopust.

0: Ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Cesta Obrov-Starod je zaprta pri Podgradu zaradi nesreče. Na primorski avtocesti je oviran promet med priključkom Razdrto in počivališčem Studenec proti Ljubljani. Na štajerski avtocesti je zastoj med počivališčem Zima in predorom Pletovarje proti Mariboru. Na primorski avtocesti je zastoj med počivališčem Rauber Komanda in Studenec proti Kopru, med Senožečami in Nanosom ter med počivališčema Studenec in Rauber Komanda proti Ljubljani. Zastoj je na posameznih odsekih med Logatcem in Brezovico proti Ljubljani. Jasno bo, ni izključena kakšna ploha. Tudi jutri bo pretežno jasno, popoldne in zvečer bodo možne nevihte. Še bo vroče.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Uvedbo dveh stalnih referendumskih dni predlaga civilna iniciativa Glas ljudstva, razlaga Dušan Keber.
2: Ki bi bila na primer po našem predlogu prva nedelja v aprilu in prva nedelja v oktobru.
1: Predlagajo še uvedbo posvetovalnega referenduma na predlog 10 tisoč voljivcev. Glavna portoroška plaža je bila danes zaradi razlitja nevarne snovi večji del dneva zaprta. Okoli 60 litrov

0: litrov goriva se je namreč razlilo z ene izmed turističnih ladi. Na plaži je zaplapolala rdeča zastava. Potem pa je po 17. uri Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano sporočil, da lahko plažo znova odprejo za obiskovalce.
1: Glede na trenutno stanje, torej, saj gre za lahko gorivo, bo narava naredila svoje, večji del snovi bo izhlapel, najbolj verjetno do jutri, tako da danes bo še nekaj prisotno. In glede na veter Maestral, ki je začel pihati tudi v popoldanskem času, se je zdaj snov skoncentrirala ob plaži, portoroški plaži, nasproti gostilne Alaja.
0: Tako vodja sektorja za varovanje obalnega morja na upravi za pomorstvo Robert Škrokov.
2: V petek, 17. julija od 20. ure dalje, vabljeni na veliko loko pri Trebnjem, na nepozaben poletni večer. Za odlično vzdušje bodo poskrbeli poskočni muzikanti. Čakajo pa vas tudi hladna pijača, okusna hrana in bogat srečelov. Ne zamudite, se vidimo v petek na veliki loki.
3: Poletje ima svoj zvok.
4: Novi Joe Radler 00,
5: Joe Pivo 00
4: in klasični Joe Lager.
5: Ledena svežina na poti med odmorom in na plaži.
6: Joe, nova poletna osvežitev na bencinskih servisih MOL in INA.
7: Ministrstvo za zdravje opozarja. Uživanje alkohola lahko škoduje zdravju.
8: Gasilci PGD Nova Vas na Blokah vabijo na veliko gasilsko veselico v nedeljo 19. julija. Ob 14. uri tradicionalno tekmovanje s starimi gasilskimi črpalkami. Ob 17. uri pa pod velikim šotorom nepozabna zabava z ansamblom Modrijani. Čaka vas tudi bogat srečelov. Vabljeni!
2: Izberite svežino za ohlajeno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh. Wow, Big Bang!
9: Ko se žetev začne, na poljih oživijo stroji.
10: Podjetje Megatrade vas vabi v soboto 25. julija od 11. ure dalje v Slaptince,
9: kjer si boste lahko ogledali prikaz žetve in spravila slame z mehanizacijo John Deere ter obdelavo tal z mehanizacijo Kuhn.
10: Se vidimo v Slaptincih pri Svetem Juriju ob Ščavnici.
2: Še glasnejše, še bolj iskrene,

0: Water Picasso.
1: Kje bo najbolj noro v petek 17. julija? V Ambrusu seveda, ko zaigra ansambel Nemir, miru ne bo. Le ples, smeh in dobra volja. Čaka vas tudi velik srečelov. Domači gasilci PGD Ambrus pa bomo poskrbeli, da ne boste ne lačni, ne žejni. V petek 17. julija ob 20. Kjer je Nemir, tam je žur. Se vidimo.
2: Čas je za Lucy, Tejo in Ivano. To je Radio Frajer.
3: Radio Frajer poslušate, dragi frajeri in drage frajerke. Dobar večer ali dobar dan, se ne vem, nekaj minut čez šesto je, tako da jaz upam, da ste dobro preživeli tale četrtek, da vaš dež ni preveč naprav in da se veselite že petka, da imate že kakšne plane za popovdne. Če pa slučajno pičete na dopust ali pa pičete na morje, pa dejte se ostal tle v Ljubljani na Viču, pa me poberte. Jutri isto delam, tako da... Ne vem, no, jaz mislim, da šef ne bo imel nič proti, če me vzamete sabo, ker z vami bi pa res rada šla. Tako, kam Modrijani pravijo, s tabo res rad.

0: Petje je tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pilje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Pripravljeni na vsako avanturo.

0: Raja, ne bodi frajer na cesti. Raje poslušaj prometne informacije.
1: Na primorski avtocesti bo predvidoma od 20. do 22. julija zaprt uvoz Postojna v smeri Ljubljane. Na gorenski avtocesti pa bo od 20. julija od 9. ure do 27. julija zaprt izvoz Kranj vzhod proti Ljubljani. Zvečer in po noči lahko na zahodu še nastane kakšna ploha ali nevihta, drugod bo precej jasno. Temperature zjutraj od 15 do 22.
0: Frajerske novice.
1: Pozdravljeni, z vami sem Tanja Tisel. Vlada je potrdila predlog zakona o skoku, razlaga Anže Logar iz Demokratov.
2: Demokrati izpolnjujemo obljubo. Kaj pa skok v samem bistvu je? To je v bistvu oblikovanje ekosistema uspešnega in učinkovitega pregona zoper korupcijo, organizirano kriminaliteto in kriminal belih ovratnikov. Vendar je pa to okvir, ki terja odgovornost vseh, ki so v tem upleteni.
1: Specializirano državno tožilstvo se bo preimenovalo. Na novo bo opredeljen katalog kaznivih dejanj, ustanovljeno bo novo sodišče. Opozicija pa meni, da ključnih težav nova zakonodaja ne bo rešila in da gre zgolj za preimenovanje obstoječe institucije. Potem, ko se je pred 8 leti v Genovi zrušil avtocestni viadukt in je umrlo 43 ljudi, je danes primer dobil prvi sodni epilog. Nekdanjega direktorja avtocestnega podjetja so obsodili na 12 let zapora. Zaradi razlitih podvozov ob poplavah v Ljubljani, med drugim na Celovški, Drenikovi in Zaloški cesti, je mestna občina robnike zdaj prebarvala tako, da bodo vozniki vedeli, kdaj je še varno zapeljati v podvoz in kdaj bi tam lahko obtičali. Barve črt sledijo logiki semaforja.
3: Frajer Radio pravi, gasa domov! Varno, počasi in z užitkom, kot se za frajersko popoldne spodobi.

0: in glasba, ki pove vse. Vozimo skozi frajersko poletje in obiskujemo najlepše plaže in najboljše slovenske veselice. To je frajersko poletje na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Suvereni v mestu in na stran poteh.

draga moja, jaz samo blefiram, da lahko potem dobro masiram. Po besedah izrečenih ni bilo me sram, ker to, kar hočem, to povedat znam. Res sem po naturi malo sramežljiv,

0: tukaj. Čas za ceste brez cilja. Glasba na glas in večere, ki se končajo na veselici. Prižgi radio, odpri okna in pojdi, kamor te pelje poletje. Od morja do veselic. To je Frajersko poletje. Na Radiu Frajer, ki ga poganja Suzuki Vitara.
1: Avtomobili Suzuki. Japonska zanesljivost na vseh poteh. Orenda.

Od vročine pijana, od solarija zažgana, mi dala je klofuto v bližini topogana. Okaral sem punco za ročno oznako, a kje naredil sem napak.